Markah keselamatan dalam negara terpapak ataupun koromono paksi suana mengesahkan bahawa pendekatan secara aman masih menjadi pendekatan penting dalam menyelesaikan masalah. Dengan itu, mereka yang ingin menghentikan penggunaan keganasan diberi peluang untuk memasuki proses mengikut undang-undang bagi bersama-sama mencari jalan untuk menyelesaikan terhadap masalah secara aman.

Timbalan Perdana Menteri Negara Thai iaitu Siasak Puang Kit Kew mempercepatkan usaha menangani masalah di kawasan sempadan selatan Thai dengan memberi tumpuan kepada infrastruktur dan lagi hak pendidikan dan hak keselamatan. Beliau menegaskan bahawa penyelesaian masalah perlu merangkumi aspek ekonomi, masyarakat, keadilan dan identiti tempatan berlandaskan prinsip memahami, mendekati dan membangunkan. Negara Thai dan lagi negara Malaysia bekerjasama menyokong proses membina keamanan serta membanteras jenayah rentas sempadan, dadah dan berita palsu. Pihak keselamatan akan mempercepatkan pembangunan sistem perisikan dan amaran awal bagi meningkatkan keyakinan serta keselamatan rakyat di kawasan berkenaan.

Harga minyak dunia melonjak lebih 6% selepas kumpulan Houthi merampas bandar pelabuhan Mocha di Yemen, sekaligus meningkatkan risiko terhadap laluan pengangkutan tenaga di Timur Tengah ataupun Tawan Auckland. Penganalisis melihat risiko kini meliputi laluan ekspor, kawasan pengeluaran minyak serta infrastruktur tenaga di rantau tersebut. Tren kenaikan harga minyak seterusnya bergantung kepada import China yang merupakan pengimport minyak mentah terbesar di dunia.

dakwah bekal ke akhirat. Gitu ialah peminat pakap doa, jauh daripada benda-benda jahat, jauh daripada bala dan juga lain-lain lagi lah. Gitu untuk tengah ataupun gitu peminat untuk sekarang ni pun ada khabar berita lah ataupun cara-cara nak we kita tu jauh daripada scammer ataupun daripada penipu lah, micacip. Kalau bahasa Thai kak, micacip. Katanya sekarang ni peminat kita dapat tahulah, katanya sekarang ni sebagai masa media sosial lah ataupun penyuk sosial media. Dah gitulah, dan juga apabila sosial media ni kalau kita guna dengan baik, jalan yang betul, dia jadi faedah kepada kita. Dan juga apabila kita guna dengan fikiran panah ataupun guna dengan jalan salah, dia bahayalah, bahaya kepada kita. Lebih bagi sekarang ni pun minat penuh dengan penipu ataupun penuh dengan scammer lah, nanti tunggu-tunggu nak tipu kita, tak kira lah tunggu nak ambil duit kita ataupun nak tunggu ambil maklumat peribadi kita untuk pergi buat kenak ataupun buat jahat-jahat. Gitulah, kita kena tahu juga peminat, katanya kita kena aduk lagu mana ataupun kena buat cara mana untuk nak melindungi diri daripada penipu ataupun daripada scammer peminat. Ataupun witikan autoarot. Gitu peminat. Gitu untuk kita bersama-sama berhati-hati dengar. Dengar we molek. Satunya jangan terburu-buru lah buat keputusan apabila didesak. Apa yang panggil jaduan tak sincai. Yarib tak sincai. Lebih-lebih lagi ada katanya ada telefon mari, kata mari daripada pejabat tu, ada katanya pegawai di dari pejabat ning gitu. Tengah lebih-lebih lagi katanya mengaku sebagai pegawai kerajaan gitu. Untuk kita apa yang panggil, kita kena cek dululah, kita beringat dulu, berhati-hati dah. Ada juga apa yang panggil ha-ha maklumat peribadi tu, jangan gaduh duk bagi ke orang. Juga penipu dia sering menggunakan perasaan takut dan juga desak ke masa sebagai takfik untuk memperdaya mangsa. Pihak penipu ataupun scammer ni dia nak usik, dia nak kata we kita takut. We kita takut, we kita buat kerja hak dia nak tu banyak-banyak. Kita kena kira katiklah sini, kena beringat katik. Dan juga maklumat peribadi ni penting peminat. Jangan duk wi, jangan duk buka wi kok rat. Tak kiralah password, dan juga OTP, dan juga apa yang panggil nombor kad pengalek, pengenalan ataupun lek peracam tua peracacun. Dan juga bak kredit gapo saja tu jangan duk wi kok rat. Jangan sama sekali duk wi ataupun duk bagi maklumat peribadi ataupun maklumat ha-ha kewenge ataupun sahabat dikan atau apa pun panggil terkam tangkan ngen. Gitu. Dia juga sahkan identiti pihak yang menghubungi anda. Kita kena cek dulu lah, katanya demo ni mari daripada mana. Betul ke dak, sungguh ke dak. Dia juga apabila apa yang panggil, apabila demo orang yang tua mari tu, dia kata mari pejabat tu, mari pejabat ni, kita cek dulu lah. Kata nombor dia tu mari tu jela ke dak. Ataupun kita letak dulu. Tutup telefon dulu. Tutup telefon dulu dan juga kita cari maklumat, katanya pejabat ni pakai nombor ni ke dak. Ataupun kita cepat-cepat hubungi dengan maklumat ataupun dengan telefon hak pejabat tu duk pakai. Juga peminat. Dan juga lebih-lebih lagi apa yang panggil, jika anda menyesaki telah menjadi mangsa penipu, hentilah pemindahan wang ataupun komunikasi dengan segera. Hubungi pihak tanakan ataupun pihak bank secepat mungkinlah untuk nak memaklumkan dan juga minta transaksi disekat. Gitu. Simpan semua bukti seperti mesej, gambar, dan juga pemindahan dan juga nombor telefon. Dan juga buat laporan daripada pihak polis untuk nak tidak ke unik-unik. Gitu. Dan juga tanah-tanah amaran peminat ataupun tanah-tanah tuan lah yang sering berlaku.

Kita pun akan panggil Sanyan Tipop Boy. Lagu mana menawarkan pulangan yang terlalu tinggi dan juga tidak munasabah. Apa dia panggil? Nak wid-wid yang dia tahu pun top 10. Lebih daripada biasa. Sumpit pokati. Ataupun minta wid kita tu on the week dulu untuk nak make hadiah. Ataupun minta password, minta OTP. Dan juga lagi satunya katanya nak ngaku katanya jadi pegawai. Ataupun nak buat wik kita takut, wik kita buat kerja yang dia nak. Gitulah, jangan gaduh dan juga kita kena berhati-hatilah. Haha, main social media ni kena beringat ratik supaya kita tak kena tipu. Gitu, lebih bagi kanak-kanak ataupun orang-orang tua tu lah. Kita kena cek-cek wimolek dulu lah, belum nak percaya berita ataupun belum nak buat kerja apa saja. Haha duit ataupun haha kewangan ni kena beringat. Gitulah untuk kita, jauh daripada penipu dah. Dan juga untuk sekarang ni kita rehat dulu seketika. Rehat dulu seketika dengan lagu dengan Anasyid dulu lah. Lepas tu kita klik mari dalam pusingan yang terakhir dalam ruangnya melalui Glamour FM 95 MHz.

Markah keselamatan dalam negara terpapak ataupun koromono paksi suana mengesahkan bahawa pendekatan secara aman masih menjadi pendekatan penting dalam menyelesaikan masalah. Dengan itu, mereka yang ingin menghentikan penggunaan keganasan diberi peluang untuk memasuki proses mengikut undang-undang bagi bersama-sama mencari jalan untuk menyelesaikan terhadap masalah secara aman.

Timbalan Perdana Menteri Negara Thai iaitu Sia Sak Phuang Kiet Kiao mempercepatkan usaha menangani masalah di kawasan sempadan selatan Thai dengan memberi tumpuan kepada infrastruktur dan lagi hak pendidikan dan hak keselamatan. Beliau menegaskan bahawa penyelesaian masalah perlu merangkumi aspek ekonomi, masyarakat, keadilan dan identiti tempatan berlandaskan prinsip memahami, mendekati dan membangunkan. Negara Thai dan lagi negara Malaysia bekerjasama menyokong proses membina keamanan serta membanteras jenayah rentas sempadan, dadah dan berita palsu. Pihak keselamatan akan mempercepatkan pembangunan sistem perisikan dan amaran awal bagi meningkatkan keyakinan serta keselamatan rakyat di kawasan berkenaan.

Harga minyak dunia melonjak lebih 9% selepas kumpulan Houthi merampas bandar pelabuhan Mocha di Yemen, sekaligus meningkatkan risiko terhadap laluan pengangkutan tenaga di Timur Tengah ataupun Tawan Auckland. Penganalisis melihat risiko kini meliputi laluan ekspor, kawasan pengeluaran minyak serta infrastruktur tenaga di rantau tersebut. Tren kenaikan harga minyak seterusnya bergantung kepada import China yang merupakan pengimport minyak mentah terbesar di dunia.

Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah, dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak waris mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama. Demikianlah telah tertulis dalam kitab Allah.

Dan ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit berkata, yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kami hanya tipu daya belaka.

penghormatan mereka, orang-orang mukmin itu, ketika mereka menemuinya, ialah salam. Dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka.

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.

dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka dijumpai, mereka akan ditangkap dan dibunuh tanpa ampun.

Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, "Wahai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul."

Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir.

maka Allah menimpakan kepada mereka kehinaan pada kehidupan dunia. Dan sungguh, azab akhirat lebih besar kalau saja mereka mengetahui.

0: Dan sungguh, telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka dapat pelajaran.
1: Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi'iwajin la'allahum yattaqun.
0: Yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab. Tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa.

Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal.

Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang saleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri, dan keturunan mereka. Sungguh, Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.